Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Den vidunderlige sangerinde Sarah Vaughan lyttede vi til her på hendes version af So Long, My Love. Og her får du Billy Bauer på The Way You Look Tonight. Du lytter til sommer og solskin.